0: Arvedetriutamyra.
1: Visa från Utanmyra. Hörde du här i Jan Johanssons version. Helle Jørner skriver till oss stort ja tack till efterår, vinter och forår. Nej tack till det där sommar. För mig är sommaren dessvärre olösligt förbundet med obegripligt mycket larm på mina kanter. Så ja, hellre efterår, vinter och forår. Jag vill gärna höra något rolig musik, måske något mörkt, pärt. Och det har vi försökt att finna fram till dig här. Karsten har funnit en sats från Perts Berliner Messe Sanctus-satsen, ska du höra här, Helle.